To haka yake da fatan mai sauraro ana tare da BRC2FM 94.6 kuma a daidai wannan lokaci da muke marabtar ku baya ga dan lokaci da muka dauka na tsagaita gabatar da shirye-shiryen mu saboda mu bawa na'urorin mu daman dan wato hutawa yanzu ko komai da ya riga da ya kankama mun dawo da kwarin gwiwa mu zamu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen mu akan mita 94.6 burin mu kawai ci gaba da kasancewa tare da BRC2FM wa mabada mama kai tsaye zamu je ga shirin mu na farko a wannan zango wato taskar rahotannin mako